0: Okey, ada rasa patriotik tak? Ha, itu dia. Anda masih lagi bersama 3ZZZ, Suara Melayu Melbourne bersama DJ Kathy. Tetamu kita malam ni ialah salah seorang wakil ahli jawatankuasa daripada Muafakat Games 2026. Okey, kalau anda ada tengok saya punya poster, nama tetamu saya ni ialah Aida. Okey, Aida, boleh perkenalkan diri kepada pendengar kita semua?
1: Boleh, boleh. Nama, Katie dah cakap, nama Aida. Boleh panggil Aida lah.
0: Nama pendek, nama panjang.
1: Nama panjang Nurul Aida, binti Muhammad Zafir lah. Tapi orang biasa panggil Aida lah kat sini. Tapi kat sini, surprisingly, ramai panggil Nurul.
0: Oh, yeah. So, the first name.
1: The first name. Penat dah cakap kat diorang. Tengah-tengah tu, nama dia tu Aida. Entahlah, nama lepas tu, asal daripada Pahang. Pahang, Malaysia. Kat sini duduk dekat Faulkner lah sekarang. Area-area Northern Sub. And saya dah graduate.
0: Oh, dah graduate. Bukan student lagi.
1: Dan saya bukan student dah.
0: Akhirnya kalau nak jadi AJK Muafakat Games, tak payah student pun tak apalah sebenarnya.
1: So, it's actually run under student lah technically. Mm. Tapi kita bagi leniency juga untuk non-student. Siapa-siapa nak join, boleh. Even volunteering pun boleh. Komiti pun boleh. Semua boleh lah.
0: Oh, bagus lah. Maknanya you still nak contribute masa untuk Muafakat Games, untuk berada dengan student.
1: Ya. Yeah.
0: Sudah berapa lama dekat sini?
1: So, saya datang Melbourne 2022.
0: Okay.
1: Nak dekat 4 tahun. 4 tahun kan? Saya datang Februari lah 2022. Saya datang as student lah before. Tapi saya memang daripada dulu memang suka volunteering. Daripada sekolah menengah lah. Lepas tu bila datang Melbourne, jumpa MASCA dulu, Malaysian Student Association Council. From there, kat situ student-student lah boleh join committee volunteering, more option lah.
0: Kiranya daripada apa? Muafakat Games ni bukan your first event lah.
1: Bukan.
0: Oh, okay.
1: Tapi it's actually a good opportunity sebab Muafakat dia offer untuk non-student juga. Sebab banyak kebanyakan organisation dekat Melbourne, banyak student punya. Yang saya tahulah sebab saya kan student kan dulu. So bila dah bukan student, dia macam dah tak boleh join dah. Part of that committee, faham kan? So dia macam, Muafakat is, adalah akhirnya macam, oh, okay boleh join. Macam tu.
0: Oh wow, okay. So kalau dah tak belajar lagi, apa kerjaya you sekarang?
1: Kerjaya sekarang as an animal welfare and quality assurance. Bolehlah kata quality assurance sikit, like under farm, chicken farm.
0: Chicken
1: farm and factory lah.
0: Okay, menjaga kebajikan ayam apa.
1: Bolehlah.
0: Ayam ternak kan.
1: Selalu saya cakap ke orang kan, saya cakap saya jaga ayam tu elok-elok sebelum dia disembelihkan.
0: Faham.
1: Alhamdulillah, company tu pun halal certified. So macam kebanyakan masa dekat farm and a few times dekat factory lah, nak tengok quality or any animal welfare issue lah kat situ.
0: Wah, menariknya. Okay, itu ialah topik untuk kita punya sesi satu lagi.
1: Session satu
0: lagi.
1: Tapi
0: sebab sesi malam ni untuk berborak tentang Muafakat Games. Sebab kita dah banyak kasih pendengar apa kita punya tema malam ni kan. So, boleh tak Aida explain kepada para pendengar apa itu Muafakat Games?
1: Boleh. So, Muafakat Games ni adalah sebab saya dah biasa dalam English tau, dia punya maksud tu in English dia macam lagi senang nak translate. So, Muafakat Games ni adalah one of the annual sports event lah yang kita buat every year. So, we started in 2024 lah, and then it's actually 24, 25, 26. This is the third year lah. So, it's actually runs by Malaysian Student Tertiary Institution lah, siapa-siapa or macam tu. And supported by Education Malaysia of Australia lah, EMA. So, this is their initiative lah. So, the student is just bringing it to life lah macam tu.
0: I rasa macam dia adalah satu kelainan sebab selalunya kita tengok bukan sahaja Muafakat lah, banyak yang event yang student buat ke apa, dia banyak kepada, mungkin lah ni saya punya pemerhatian je. Dia banyak kepada makan-makan, banyak entertainment, tapi kali ni ada juga pasal sukan.
1: Yeah.
0: Macam untuk apa buat kita semua jadi sihat.
1: Betul.
0: Itu kita selepas punya, makan kita sebab, pergi bersukan.
1: Betul.
0: Macam tu.
1: Itu kita nak. Itu kita orang one of kita punya aims lah. Nak kata untuk semangat patriotik ada, semangat kesukanan ada, semangat berlawan pun ada. Semua sekali lah dalam masa. Makan pun ada, jangan risau.
0: Betul. Tapi kalau Malaysia tak makan, tak jadi lah.
1: Tak jadi lah. Makanan tu penting.
0: Betul-betul. So catering mesti best. Orang pergi pasal makanan
1: catering
0: dulu. Okay, so kalau tahun ni, sebab dia bukan tahun pertama. So maknanya rasa macam bunyi macam dah ramai orang tahu pasal event ni. So event ni pun jadi lagi besar, lagi meriah kan daripada 2-3 tahun lepas.
1: Betul lah. Macam kita lah dah 3 tahun kan. The first one, diorang buat dekat Sydney 2024. Lepas tu the second one dekat Brisbane. And this year finally kat Melbourne yang dinanti-nantikan. Sebab kat sini memang ramai sangat student yang macam, I mean comparison memang Victoria is student state. Macam tertiary student punya state. So kita punya target pun ramai kat sini. Macam tu kan. Tapi the most interesting part lah, I think this year, sebab kita ada addition sports compared to last year. I think that's the macam best lah, for in my opinion lah, paling best. So kita for the past 2 years, I think diorang dah lama nak include tapi tak terjadi-jadi. Akhirnya this year jadi juga.
0: Okay. Sports apa tu?
1: Dia nama track and field.
0: Okay.
1: Kita akan include 100 meter, 1,500 and 4x100 lah. Rally.
0: Wah, ada relay.
1: Relay ada. Oh, relay pun.
0: Rasa nak masuk lah pula. Boleh
1: kau join sekejap.
0: Tak boleh. Okay, kita kasih apa? Kayaknya kita kasih peluang lah kepada student ataupun kepada orang kata resident Victoria ke apa, nak join kan? Boleh.
1: So, kalau resident nak join, boleh. Tapi dia adalah dia punya rules dia. So, dalam contoh kalau team sport, kena at least 50% kena student. Macam tu je lah. Dia lebih kurang macam tu. Tapi macam for the past 2 years, diorang ada buka casual team. So casual team boleh, semua boleh. Meaning non-student pun boleh join 100% macam tu.
0: Tapi apa rasa kalau you ada, kalau Mufakat Games ada badminton, ada sports macam traditional Malaysian sports kan, rasa ramai orang masuk. Sebab kita kat sini pun ada banyak juga macam Malaysian sporting groups.
1: Betul.
0: Local untuk resident kan.
1: Betul,
0: so
1: ramai.
0: So busy nak masuk juga.
1: Okay lah. For now badminton of course ada. Takkan tak ada badminton kan. Badminton ada. Saya kenal ramai lah sports organisation kat sini yang ada. Netball pun banyak. Football team, netball team.
0: Yeah,
1: yang macam independent punya. Bukan student, dia orang memang sekolah ke apa team dia orang lah.
0: Betul.
1: Ramai.
0: Itulah. Okay. Alright. Okay, sebelum kita masuk lagi dekat lagi apa detail tentang Mufakat Games ni, kita berhenti untuk lagu. Saya rasa saya nak main 2 lagu kali ni. Kita kasih semangat Mufakat Games ni.
1: Boleh.
0: So, ada satu lagu ni, lagu apa? Lagu klasik lah. Ella,
1: okay.
0: Standing in the Ice. Yes, and then ada second lagu ni dia kasih misteri sikit.
1: Okay.
0: Alright, dengarkan lagu daripada Ella.

0: segmen seterusnya. Okay. Cik, rehat-rehat.
1: Boleh, boleh.
0: Tapi kita main lagu lagu yang yang Alicia minta. Cik, tak, tapi saya rasa ni team you yang minta, yang apa, request lagu-lagu ni. Kita mainkan lagu daripada Bunkface bertajuk Kita Punya Malaysia.

0: Okey, apa lagi kita ada untuk malam ni ialah kita nak mengingatkan para pendengar dan siapa-siapa yang berminat tentang Muafakat Games ni, kita ada deadline. Deadline nombor satu ialah?
1: Deadline nombor satu adalah, okey, event first lah. Event 6 hari bulan sampai 9, opening 6, 9 hari bulan closing. Lepas tu, timeline kedua, committee lah. Kalau siapa-siapa still nak join committee, recruitment tutup malam ni lah. Malam ni pukul 12. Wow. 9:59. Okay. Sharp macam tu.
0: So, tutup. Siapa-siapa kena apa, tulis CV, hantar.
1: Hantar CV, je. Hantar je. Lepas tu, apa lagi? Volunteer pun kita baru buka. So, hopefully tak tutup seawal. I think in 2 weeks time macam tu kot.
0: Ada masa lah.
1: Ada masa. Okay, volunteering okay. Ada masa, jangan risau. Banyak lagi masa. Tapi kalau dah tutup pun, nak volunteer, email je. Email ke reach out je. Interested ni. Nanti kita orang pandai-pandai lah. Kita orang hopefully boleh lenient sikit. Lepas tu, apa lagi eh?
0: Yang okay. MC.
1: MC, ya.
0: Yeah. MC. Siapa yang boleh
1: Berpetah kata gitu.
0: Boleh apa kata attract the crowd.
1: Attract the crowd.
0: Entertain semua. The crowd sikit.
1: MC dengan performance. So performance ikutlah nak kalau ada band sendiri ke, nak dancing ke, nak menyanyi ke kan. Ikutlah. So kita orang baru je up application. So boleh pergi dekat semua social media, dia orang ada link lah. Link tu boleh send audition punya video. Wow. Senang je.
0: Okay.
1: Submit je audition video, settle. Tapi,
0: so yang performance tu tak ada, tak kisahlah apa jenis apa jenis performing
1: apa-apa yang boleh entertain lah. Semua singing, dancing, traditional ke pop ke kan. Kita boleh mixkan semua benda.
0: Okay, kalau anda ingin maklumat lanjut, boleh pergi. Nanti saya akan tulis
1: semua
0: detail tu, semua apa pautan kepada Instagram account, LinkedIn dengan Facebook.